Dar tot odată în ret, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost di vă. Oi, sagava, tu host gar nix.